0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurunga, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 8. svibnja, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 9. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnije zbivanje ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Čajte, unatoč tvrdnjama o napretku pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vojne udare. Ovog tjedna Središnja banka Australije podigla je gotovinsku kamatnu stopu treći put za redom. Tri žene, obitelji bivših boraca Islamske države, uhićene nakon dolaska u Australiju. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Petak je 8. svibnja, a mi, osvrt na tjedan za nama, započinjemo pregledom vijesti svijeta. Unatoč tvrdnjama o napretku pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vojne udare. Američka vojska priopćila je da je izvela uzvratne napade na Iran, tvrdeći da je, citiramo, ciljala iranske vojne objekte odgovorne za napade na američke snage, uključujući lansirne položaje projektila i dronova. Dodaju da je Iran prethodno ispalio više projektila, dronova i angažirao manje plovne jedinice tijekom prolaska triju američkih razarača kroz Hormuški tjesnac. Sa druge strane, iransko vojno zapovjedništvo optužilo je Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja, tvrdeći da je pogođen iranski naftni tanker koji se kretao prema Hormuškom tjesnacu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu branio je ovotjedni izraelski napad na južna predgrađa Bejruta, upozorivši da za neprijatelje Izraela, citiramo, ne postoji imunitet, čime je ugroženo već krhko primirje sa Libanonom dogovoreno prošlog mjeseca. Netanjahu je izjavio da je u napadu ubijen zapovjednik elitnih snaga Radvan iz Hezbollah, tvrdeći da je riječ o visoko pozicioniranom militantu koji je planirao napade na sjever Izraela te da je djelovao iz tajnog zapovjednog središta u Bejrutu. Eliminirali smo zapovjednika Hezbollahovih Radvan snaga u srcu Bejruta. Mislio je da može nastavljati upravljati napadima na naše snage i zajednice iz Bejruta. Očito je pročitao u medijima da ima imunitet. E pa to više nije slučaj, kazao je Netanjahu. Hezbollah koji ima snažan utjecaj u južnim predgrađima Bejruta za sada se nije oglasio niti o napadu, niti o statusu zapovjednika. Sukobi se i dalje nastavljaju na jugu Libanu, ona gdje Izrael održava samoproglašenu sigurnosnu zonu. Prekid izraelskih napada u Libanonu istodobno je jedan od ključnih zahtjeva Irana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama u Teheranu. Svjetska zdravstvena organizacija poručila je da izbijanje hantavirusa na kruzoru nije usporedivo s početkom pandemije koronavirusa. Epidemiologinja pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Maria Van Herkov na konferenciji za novinare izjavila je da se ne radi o istoj situaciji kao i prije 6 godina, jer se hantavirus širi bliskim, intimnim kontaktom. Zdravstvene vlasti pokušavajući u trag desecima putnika koji su nedavno napustili nizozemski brod Hondius. Svjetska zdravstvena organizacija u četvrtak priopćila da je od 8 sumnjivih slučajeva hantavirusa 5 potvrđeno, 3 su osobe preminule, uključujući 69-godišnju državljanku Nizozemske.
4: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases.
3: Naglašavam da ovo nije koronavirus, ovo nije početak pandemije COVID-a. Ovo je izbijanje virusa na brodu u zatvorenom i ograničenom prostoru. Imamo 5 potvrđenih slučajeva. Potpuno razumijem zašto se postavljaju ta pitanja, ali ovo nije ista situacija kao i prije 6 godina, kazala je epidemiologinja. Organizacija navodi da se hantavirus inače prenosi sa glodavaca, no u ovom je slučaju prvi put zabilježen i prijenos između ljudi. Kruzer je isplovio iz Argentine 1. travnja, očekuje se da će stići na Kanarske otoke u nedjelju 10. svibnja. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong umanjila je zabrinutost zbog mogućeg protivljenja Kine predloženom sigurnosnom sporazumu između Australije i Fidžija. Senatorica Wong održala je razgovore s fidžijskim premijerom

0: Citivinijem Rabukom u glavnom gradu Suvi, gdje su razgovarali o još nesklopljenom vuvale sporazumu između dviju zemalja. Australski pokušaj sklapanja sporazuma vrijednog pola milijarde australskih dolara s Vanuatuom ranije obustavljen, dok Vanuatu istovremeno vodi pregovore o sličnom dogovoru sa Pekingom, te već primio milijune dolara kineskih ulaganja u infrastrukturu. Senatorica Wong poručila je da su svi potezi Australije na Pacifiku u skladu s nacionalnim interesima.
1: Australians understand and can see the challenges that our external environment places upon us and what the government has been very.
0: Australci razumiju i vide izazove koje nam nameće vanjsko okruženje. Vlada je usmjerena na to da u ovim vremenima osigura australske interese i sigurnost, kazala je Wong. Ukrajinski glavni pregovarač Rustem Umerov doputovao je u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima, dok ukrajinska vojska tvrdi da je napala ruski ratni brod u Kaspijskom moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi društvenih mreža X da je Umerov zadužen za razgovore o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika te jačanju diplomatskih napora za okončanje rata. Kijev je ranije priželjkivao posjet američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, no on se nije ostvario. Američka pozornost sve je više preusmjerena s Kine na rat u Iranu. Pregovori pod američkim posredovanjem i dalje su obustavljeni zbog regije Donjeck na istoku Ukrajine, gdje Rusija traži povlačenje ukrajinskih snaga, dok Kijev odbija prepustiti kontrolu nad teritorijem. Predsjednik Brazila Luis Ignacio Lula da Silva izjavio je da je vrlo zadovoljan nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dodajući da ga veseli što je Trump signalizirao da ne planira invaziju na Kubu. Sastanak je održan u kontekstu prošlogodišnjih napetosti zbog Trumpove carinske politike te reakcija nakon osude bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Razgovori su obuhvatili trgovinu, sigurnost i kritične minerale, a Lula je nastojao resetirati narušene odnose između dviju zemalja. Također je poručio da je spreman posredovati između Sjedinjenih Američkih Država i Kube ukoliko to bude potrebno. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo osvrtom na tjedan za nama u Australiji. Sigurnosni stručnjak upozorava da bi više od 10 žena i djece koji su se u četvrtak vratili u Australiju, a povezani su sa takozvanom islamskom državom, mogli godinama biti pod nadzorom kako bi se smanjio sigurnosni rizik. Nakon povratka iz godina provedenih u sirijskom izbjegličkom kampu, obitelji su dočekane u zračnoj luci od strane policije, pristaša i medija. Tri žene iz te skupine uhićene su po dolasku u zemlju, a očekuje se da će se suočiti s optužbama za ropstvo, zločine protiv čovječnosti i terorizam. Istraživač ekstremizma sa sveučilišta Deakin, dr. Josh Roos, rekao je za ABC News Breakfast da će vlasti prioritet dati podršci djeci dok se prilagođavaju životu u Australiji.
2: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Mm-hmm. Is there a support, because we know that a very small section, but not insignificant section of communities.
0: Na temelju onoga što smo vidjeli sinoć, jedno od pitanja zasigurno će biti u kakav se ekosustav ta djeca vraćaju. Ima li podrške, jer znamo da mali, ali ne i zanemariv dio zajednice dijeli takva uvjerenja. I pitanje je vraćaju li se u takvo okruženje ili će imati priliku ići u školu, socijalizirati se i zapravo reintegrirati u australske norme i društvo, kazao je Roos. Australija je upozorena da bi mogla kršiti međunarodno pravo nakon što je otkriveno da je državni investicijski fond Future Fund uložio milijune dolara u tvrtke povezane sa izraelskim vojnim operacijama u Gazi. U nedavnom izvješću o ulaganjima fond je uložio 8,6 milijuna australskih dolara u izraelsku obrambenu tvrtku Elbit Systems te 13,6 milijuna u američkog proizvođača oružja Lockheed Martin, koji opskrbljuje izraelsko ratno zrakoplovstvo borbenim avionima. Također je uloženo 165,3 milijuna australskih dolara u tehnološku tvrtku Plantir Technologies, koja je, prema navodima, pružala sustave umjetne inteligencije za izraelske vojne operacije u Gazi. Dodatnih 72 milijuna uloženo u izraelske banke koje se nalaze na UN-ovoj bazi podataka zbog navodnog sudjelovanja u širenju ilegalnih naselja. U pismu upućenom australskom rizničaru Jimu Chalmersu i ministrici financija Cathy Gallagher, organizacija Australian Palestine Advocacy Network pozvala je vladu da preispita ulaganje i spriječi daljnji

0: odljev australskog kapitala u obrambene tvrtke povezane s Izraelom. Glasnogovornik savezne vlade poručio je da fond posluje neovisno od vlade te da mu se zakonski ne može diktirati u što će ulagati. Središnja banka Australije ovog je tjedna podigla gotovinsku kamatnu stopu za 0,25% te ista sada iznosi 4,35%. Riječ je o trećem uzastopnom povećanju kamatnih stopa ove godine, a odluka je donesena zbog nastavka inflacijskih pritisaka i rasta cijena goriva. Guvernerka središnje banke Michelle Bullock rekla je da su rast cijena energije i globalna nestabilnost dodatno pogoršali inflaciju, koja je i dalje iznad ciljanog raspona od 2 do 3%. Stopa inflacije u Australiji iznosi 4,6%. Danas 8. svibnja svima poznati prirodoslovac David Attenborough slavi 100. rođendan. Kazao je kako isti planirao proslaviti u miru i tišini, no umjesto toga jubilej će biti obilježen velikim događajem u Royal Albert Hall uz glazbu iz njegovih dokumentarnih emisija te priče i refleksije javnih osoba i stručnjaka za zaštitu prirode. U unaprijed snimljenoj audio poruci objavljenoj u petak navečer kazao je:
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents, and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
0: Mislio sam da ću svoj 100. rođendan proslaviti tiho, ali čini se da ste mnogi imali druge ideje. Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, od dječjih vrtića do korisnika domova za starije osobe i brojnih pojedinaca i obitelji svih uzrasta. Ne mogu svima odgovoriti pojedinačno, ali svima vam želim iskreno zahvaliti, kazao je prirodoslovac. Britanski nacionalni prirodoslovni muzej odaje mu je počast tako što je novu vrstu ose nazvao po njemu. I bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti radija SBS za petak 8. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: SBS Audio
1: Applikacija na vašoj vanoj duljini.
2: Ljaođe Audalija, čumbe halama.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
8: Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nakon osvrta na najvažnije vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu, okrićemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
9: Gotovo da nema dana da u medijima ne osvane riječ korupcija. Najnovija afera vezana je uz poticaje u poljoprivredi. U Hrvatskoj zakon zabranjuje privatna groblja, osim ako se ne dogovorite s načelnikom općine. Gradonačelnik Splita o svom bratu protiv kojeg je dignuta optužnica poručuje novinarima da ga ne pitaju za privatne stvari. Predsjednik Milanović poručuje kako je parkiranje američkog razarača u Dubrovniku protuustavno. Predsjednik vlade misli da mu je dosadno. Bivši ministar u vladi Republike Hrvatske Dabro pravomoćno optužen za ugrožavanje djetetovih prava. Direktor Hrvatskog skijaškog saveza još uvijek nije izručen Hrvatskoj, navodno je u kazahstanskom zatvoru, a u Hrvatskoj se istražni organi polako približavaju krovnom sportskom savezu, Hrvatskom olimpijskom odboru. Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prijevarama povezanima s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Bivšu stručnu savjetnicu i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji istražitelji terete za zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita. Od 2020. godine pa nadalje bivša stručna savjetnica agencije navodno je povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi u zamjenu za novčanu nagradu zainteresiranim poljoprivrednicima omogućila dobivanje nepripadajućih potpora iz europskih fondova. Iz dosada prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali nepripadno pribaviti 1.040.000 australskih dolara europskih potpora, od čega je isplaćena vrijednost od više od 500.000 australskih dolara. Iako nužno ne treba vezati sljedeću informaciju uz koruptivne radnje, zanimljivo je kako u Hrvatskoj prva 4 mjeseca ove godine prodano 25.203 nova automobila, što je 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. U državi u kojoj 65% zaposlenih prima plaću manju od prosječne, a polovica zaposlenih, odnosno njih 865.000, medijalno od 1.150 eura neto, 1.782 australska dolara mjesečno, rast prodaje automobila izaziva pozornost medija, ali ne i primjerice porezne uprave. Osim zanimljivog broja novih automobila u Hrvatsku je uvezano više od 80.000 rabljenih vozila. No vozi se, plaćaju se registracije, osiguranja, mijenjaju gume i toči gorivo. Negdje po svemu sudeći curi ili kapa, na slavini koju država ne vidi ili žmiri na jedno oko. Morski HR, jedan zanimljiv hrvatski mrežni medij, čijem su uredniku više puta prijetili, prenio je objavu saborske zastupnice SDP-ove gradonačelnice Supetra na Braču Ivane Marković, koja je u fokus stavila oprečne izjave s jedne strane ravnatelja uprave za komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tomislava Jukića, a s druge strane ministra Bačića. Jukić je naime izjavio da za ilegalno groblje je znao, ali da ga iznenadila činjenica o dva obavljena ukopa. Istodobno ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić, koji se ovih dana razbacuje brojkom za obnovu Banovine od posljedice potresa od ukupno 4 milijarde australskih dolara, što potrošenih, što osigurnih, tvrdi kako za ilegalno groblje nije znao. Kako državni vrh može imati dvije potpuno različite informacije u istom slučaju, je li se za nelegalno groblje znalo ili se nije znalo i kako ministarstvo misli da se groblje koje je izgrađeno nelegalno i privatno i van režima upravljanja od strane jedinica lokalne samouprave i u suprotnostima sa zakonima o grobljima legalizira naknadno. Pitala se Ivana Marković, zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra na otoku Braču. Pitali su se to i novinari Nove TV, pa su pošli po odgovore, a dobili batina. A nakon fizičkog sukoba u mjestu Mitlo, u kojem su napadnuta televizijska ekipa i lokalni vijećnici, policija je privela 15 osoba, od kojih je 6 zadržano u pritvoru. Među privedenima su i načelnik općine Marina, Ante Mamut Batina, te njegov sin. Incident se dogodio tijekom novinarskog istraživanja afere oko bespravno izgrađenog groblja na privatnom zemljištu. Na spornoj lokaciji su bez potrebnih dozvola podignuti mrtvačnica i 32 grobnice, koje je lokalni poduzetnik prodavao po cijenama od 10 do 15 tisuća australskih dolara. Predsjednica općinskog vijeća izjavila je da je prijava komunalnim službama i državi poslana prije 4 mjeseca, no odgovora nije bilo, sve dok se nisu pojavili novinari, a ostatak je opisan. Gradonačelnik Tomislav Šuta je tijekom podjele janjetine s graškom, u Dalmaciji kažu janjetina s bižima, na splitskim prokurativama, uz događaje vezane uz Sudamiju, tradicionalni blagdan Svetoga Dujma u Splitu, komentirao i političke aktualnosti. Nije mu sjelo pitanje o podizanju optužnice protiv njegovog brata Bože Šute. Protiv brata splitskog gradonačelnika općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na otoku Visu tijekom 2024. godine. Splitskom gradonačelniku HDZ-ovom Tomislavu Šuti nije najbolje sjeo upit novinara vezan za taj slučaj.
0: Svatko u životu odgovara za svoje postupke. Ja vas stvarno molim da se držite svoga jednog okvira i da ne ulazite duboko u privatnost nečiju. To nema nikakve veze s mojim obavljanjem posla. A isto tako ja vas isto, ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
9: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je početkom tjedna kako bi Hrvatski sabor trebao odobriti ulazak ratnih brodova u hrvatske luke, posebice ako se radi o brodovima koji dolaze iz ratnih operacija, reagirajući na dolazak američkog razarača USS Oscar Austin. Dolazak ratnog razarača u Dubrovački akvatorij, dolazak je broda koji dolazi iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, a i s operacijom Hrvatska nema ništa, rekao je predsjednik i dodao kako dolaze na 3 dana u trenutku kada je američki ministar energetike Chris Wright, koji je u Dubrovniku sudjelovao na gospodarskom forumu inicijative Triju mora, izjavio kako je Hrvatska Dubrovnik na dometu iranskih raketa.
3: U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika.
9: Predsjednik vlade Andrej Plenković, komentirajući dolazak američkog razarača u Dubrovačku luku Gruži, rekao kako je predsjedniku države Zoranu Milanoviću dosadno.
10: Pa ja mislim da je njemu dosadno. Onda ajmo valjda problematizirati dolazak jednog američkog broda koji dolazi na temelju istog pomorskog zakonika koji postoji od 94. Po toj istoj proceduri brodovi dolaze.
9: Josip Dabro, bivši ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te donedavni glavni tajnik Domovinskog pokreta manjinske stranke vladajućem HDZ-u, ujedno je njihov aktualni saborski zastupnik, u srijedu je sjeo na optuženičku klupu Općinskog suda u Osijeku, gdje mu je počelo suđenje po optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku za kaznena djela povrede djetetovih prava te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Riječ je o kaznenom postupku koji je pokrenut nakon što su u siječnju prošle godine u javnost procurile video snimke i fotografije na kojima se vidi da u javnosti puca iz vatrenog oružja. Usto tužiteljstvo dobilo snimke na kojima se vidi, iako to Dabro niječe, kako svom maloljetnom sinu daje oružje iz kojeg dijete puca. Zbog snimaka pucanja pištoljem iz jurećeg automobila morao je podnijeti ostavku na dužnost ministra, a policija je kod bivšeg ministra našla 2 pištolja, zračnu pušku, no ne i automatsku pušku, verziju Kalašnikova bivše države iz koje je pucao, kako se na snimci vidi, u kukuruzištu. Bivši ministar volio je baciti koju ručnu bombu na poljoprivrednom zemljištu. Dan prije provedene pretrage i privremenog oduzimanja mobitela u obiteljskoj WhatsApp grupi naziva Vratit će se rode, policija je pronašla obrisane tekstualne poruke Josipa Dabre u kojima piše: nosite mobitele kod bake, dolaze panduri. Panduri, policija, došla je i na poklade pred jednu kuću gdje je bivši ministar Bečarcu, originalno napisanom i pjevanom o ubojstvu Stjepana Radića u Beogradskoj skupštini 1928. godine, dodao stihove u kojima spominje zlatnu grobnicu u Madridu i vođu svih Hrvata, pa je u četvrtak proglašen krivim za remećenje javnog reda i mira, jer je pjevao stihove koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Bivši ministar poljoprivrede prema odluci Općinskog suda u Vinkovcima mora platiti 700 eura kazne u roku od 60 dana te 30 eura troškove postupka, ukupno 1130 australskih dolara. Vedran Pavlik, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza kojeg se tereti za izvlačenje iz saveza 47 milijuna australskih dolara, i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Nalazi se u Kazahstanu, u zatvoru, a navodno se protivi izručenju. Prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. A navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša nakon medijske šutnje za Telegram je progovorio o sumnjama na nezakonitosti koje potresaju krovnu sportsku organizaciju. Šef Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ističe kako ne namjerava podnijeti ostavku te odgovornost za financijsko poslovanje prebacuje na glavnog tajnika. Mateša, koji je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora 24 godine, tvrdi da se kao predsjednik volonter uopće ne bavi financijama. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je nakon izbijanja afere s bivšim direktorom Hrvatskog skijaškog saveza Vedranom Pavlikom 16. ožujka proširio izvide na poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Opet zanimljivo, predsjednik vlade Plenković nije komentirao slučaj u skijaškom savezu dok istražitelji nisu otišli u krovnu hrvatsku sportsku kuću u koju je država ove godine prelila više od 81 milijun australskih dolara.
10: Nismo mi izdvajali sredstva za sport, mi, mislim, vlada, institucije i tako dalje, da bi neko zlouporabio to. Nek se sve ispita, ako je bilo zlouporaba, onaj koji je počinio, neka odgovara.
9: Rekao je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.
8: Čuli smo Željka Kovačevića i njegov izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj ovog tjedna. Program za petak, 8. svibnja, nastavit ćemo pregledom priloga iz naših programa ovog tjedna. Predstavit ćemo vam ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, doktoricu Jasminu Kevrić. Razgovarat ćemo s povratnicom u Hrvatsku Vesnom Dešom o životu i radu u Zadru, ali prije ovih životnih priča čućemo zašto će izvanredni izbori u ruralnoj izbornoj jedinici utjecati na cijelu australsku političku scenu. Slušajte nas.
11: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje.

0: SBS Creation je na Facebooku. Vi ste uz tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Prijevremeni izbori koji se održavaju ove subote, 9. svibnja u izbornoj jedinici Ferrer u Novom Južnom Walesu, mogli bi znatno utjecati na nacionalnu politiku. U trci prednjače stranka One Nation i jedna nezavisna kandidatkinja, što znači da birači u nekoć sigurnom uporištu koalicije pokazuju sve izraženije nezadovoljstvo velikim političkim strankama. Prilog Sidneja Langa pripremila je Marijana Jagić.
1: Izborna jedinica Ferrer, koja se proteže od granice s Južnom Australijom do područja iza Albury-a na granici s Viktorijom, obuhvaća oko 16% Novog Južnog Walesa. Bivša čelnica liberala Susan Lee vodila je ovu izbornu jedinicu punih 25 godina, koja od svog osnutka 1949. godine glasa ili za liberale ili za nacionalnu stranku. No, s obzirom na to da potpora velikim strankama sve više slabi, nadolazeći prijevremeni izbori mogli bi donijeti povijesni rezultat. Dakle, tko su kandidati i zašto ovi izbori privlače toliku pozornost?
2: I'm Michelle Millthorpe and I'm running as your independent for Farah. For too long the major parties have taken us for granted.
3: We need to become aspirational again in what an Australian is and where Australia is going. I'm David Farley, your One Nation candidate for Farah.
1: Ja sam Michelle Millthorpe i kandidiram se kao vaša nezavisna kandidatkinja za Ferrer. Velike stranke nas već predugo uzimaju zdravo za gotovo. Vrijeme je da ponovno razmislimo o tome što znači biti Australac i kamo ova zemlja ide. Ja sam David Farley, kandidat stranke One Nation za Ferrer. Poručila je nezavisna kandidatkinja Michelle Millthorpe, učiteljica i aktivistica, i njezin protukandidat David Farley, poljoprivredni stručnjak iz stranke One Nation. Među ključnim pitanjima u izbornoj jedinici su upravljanje vodnim resursima, financiranje regionalnog zdravstva, klimatski projekti, rast troškova života i sigurnost opskrbe gorivom. S obzirom na to da je voda iznimno važna za proizvođače u slivu Murray-Darling, promjene u kontroverznim državnim programima otkupa vode nalaze se u središtu obje kampanje. Dr. Pandanus Peter, istraživač političkih znanosti na Australskom nacionalnom sveučilištu, ističe da je voda najvažnije pitanje za sve kandidate.
4: If you put aside all the sort of national politics and just look at what the candidates are saying matters, like Michelle Millthorpe, David Farley, the Nationals candidate Brad Robertson, they're all talking about the importance of water politics.
1: Ako zanemarimo širu nacionalnu politiku i usredotočimo se na ono o čemu kandidati govore, poput Michelle Millthorpe, Davida Farleya i kandidata nacionalne stranke Breda Robertsona, svi ističu važnost politike upravljanja vodnim resursima. Plan za riječni sliv Murray-Darling trenutačno je u fazi revizije, a sve kampanje naglašavaju da bi poljoprivreda trebala imati prednost u raspodjeli vode u odnosu na okoliš, rekao je dr. Pandanus Peter. Ako kandidat stranke One Nation pobjedi, to bi bila prva pobjeda te krajnje desne stranke u zastupničkom domu Saveznog parlamenta. A ako pobijedi Michelle Millthorpe, analitičari smatraju da bi koaliciju buduće bilo znatno teže ponovno osvojiti mandat. Kada se stranka One Nation prvi put pojavila krajem 90-ih, velike stranke su je stavljale na posljednje mjesto u preferencijalnom glasovanju. U razgovoru za ABC-evu emisiju Insiders, čelnik oporbe Angus Taylor poručio je da koalicija želi da birači daju preferencijalnu podršku stranci One Nation.
5: If you vote teal, you get green. If you vote teal, you get green. And so, whilst preferences beyond preferencing the National Party are picking the least worst option, and we want people to vote for.
1: Ako glasate za teal, dobivate zelene. Ako glasate za teal, dobivate zelene. Stoga, osim davanja preferencija nacionalnoj stranci, riječ je o odabiru manje loše opcije. Mi želimo da ljudi glasaju za liberalnu i nacionalnu stranku, rekao je Angus Taylor. Prema rječniku Macquarie Dictionary, teal označava nezavisnog političkog kandidata koji zastupa uglavnom umjerene stavove, ali podržava snažnije djelovanje u borbi protiv

0: protiv klimatskih promjena i veću političku transparentnost. Iako je primila određenu financijsku podršku od organizacije Climate 200, koja podržava Teal kandidate, Michelle Millthorpe jasno ističe da ona nije Teal. Zareh Gazarian, izvanredni profesor politologije na sveučilištu Monash, kaže da se pokret Teal, iako uspješan, često doživljava kao onaj koji zastupa interese birača iz užih gradskih središta.
1: Independence, especially in rural regional electorates, seeking to advance the idea that they are truly independent, they are seeking to advance the interests of their local communities.
0: Nezavisni kandidati, posebno u ruralnim i regionalnim sredinama, nastoje pokazati da su doista nezavisni, te da zastupaju interese svojih lokalnih zajednica. Mislim da u tome uspijevaju, te pritom povlače jasnu granicu između sebe i takozvanih Teal kandidata. S druge strane, Teal kandidati bilježe vrlo dobre rezultate u urbanim, posebno užim gradskim sredinama u Australiji, rekao je profesor Zareh Gazarian. Prema nedavnom nacionalnom istraživanju koje je objavio Guardian 29. travnja, stranka One Nation je sada neznatno ispred koalicije po primarnim glasovima, zbog čega, kako kaže dr. Peter, oporba neće htjeti riskirati gubitak potpore birača.
2: It's not too surprising that they would preference someone that their voters would probably preference and that's closer to them ideologically. And then long term they may have some sort of strategic sort of idea in place. So the major parties know that they're unpopular with a lot of people and they know that sort of part of that is this perception.
0: Nije iznenađujuće da bi dali prednost nekome koga bi i njihovi birači vjerojatno podržali, nekome tko im je ideološki bliži, a dugoročno možda imaju i određenu strategiju. Velike stranke svjesni su svoje nepopularnosti kod dijela birača, kao i percepcije da su preuzele sustav i da ne zastupaju građane kako bi trebale. Zato ne žele poticati narativ stranke One Nation o tome da se velike stranke navodno udružuju protiv njih, rekao je dr. Pandanus Peter. Istodobno, kritičari stranke One Nation, uključujući i neke unutar nacionalne stranke, usmjerili su pozornost na nedavna otkrića o političkim stavovima Davida Farleya. Od pokušaja kandidature za laburističku stranku 2021. godine do javnih pohvala Michelle Millthorpe prošle godine, čelnik nacionalne stranke Matt Canavan tvrdi da se postavlja pitanje što Farley zapravo zastupa.
3: And so if you do vote for One Nation, what exactly are you going to get here? Is it going to be like a box of chocolates in Forrest Gump and you don't find out until you open the wrapper? I see that David Farley has said that while he was exploring his options.
0: Ako glasate za One Nation, što točno dobivate? Hoće li to biti poput kutije čokolade iz filma Forrest Gump, gdje ne znate što je unutra dok ne otvorite omot? Vidim da je David Farley rekao kako je istraživao svoje opcije. Prije 4 godine bio je 65-godišnji korporativni lider i veteran. Teško da je bio 26-godišnjak na nekom putovanju u stilu Eat, Pray, Love po jugoistočnoj Aziji. Što uopće znači to istraživanje opcija? Ako David Farley nakon 65 godina života nije shvatio da laboristička stranka želi povećati poreze i otkupiti više vode, kako će onda biti dobar predstavnik ljudi u Fareru, rekao je Matt Canavan. I nacionalna i liberalna stranka imaju svoje kandidate u Fareru, ali trenutno zaostaju za strankom One Nation i Michelle Millthorpe. Iako njegova stranka ima male izglede, Matt Canavan već kampira u toj izbornoj jedinici, spavajući na otvorenom pri temperaturama oko nule, jer, kako je izjavio za internetsku publikaciju The Conversation, oporba ne smije biti previše opuštena. Za nacionalnu stranku, stranka One Nation predstavlja možda i veću prijetnju od nezavisnih kandidata, budući da obje stranke najbolje rezultate ostvaruju u regionalnim sredinama. Profesor Gazarian ističe da bi pobjeda stranke One Nation u Fareru značajno ojačala njihovu političku poziciju.
1: If One Nation was to win Farrer, it would be an extraordinary moment because it would give One Nation a foothold in the lower house of the Australian Parliament. And that will give them greater visibility and greater.
0: Kad bi One Nation pobjedio u Fareru, bio bi to iznimno važan trenutak, jer bi stranka prvi put dobila uporište u zastupničkom domu Australije.

0: Europskog parlamenta. To bi im donijelo veću vidljivost i više prostora za utjecaj u političkim raspravama. Trenutačno imaju predstavnike u Senatu, ali zastupnik u donjem domu dodatno bi ojačao njihov javni profil, rekao je profesor Zareh Gazarian. Ako birači koaliciju Fareru 9. svibnja daju svoje preferencijalne glasove stranci One Nation, to bi moglo značajno ojačati stranku i čak joj donijeti pobjedu. No, birači nisu dužni slijediti preporuke stranaka. S obzirom na očiti pad podrške velikim strankama u Fareru, profesor Gazarian smatra da bi pobjeda Farleya ili Millthorpe mogla imati ozbiljne posljedice za budući smjer koalicije.
1: The stakes are incredibly high for the coalition. Farrer has traditionally been a coalition seat, and if it was to lose this seat at a by-election, it would speak volumes about where the parties are standing at the moment.
0: Ulog je za koaliciju izuzetno velik. Farer je dugo bio njihovo sigurno uporište i gubitak tog mjesta na prijevremenim izborima bio bi snažan signal o njihovoj trenutačnoj poziciji i o tome na što se trebaju usmjeriti u budućnosti. Iako takav poraz ne znači kraj za stranku, on predstavlja važan trenutak za razmišljanje, prilagodbu i preispitivanje vlastitog smjera, kao i za promjenu političkog pristupa kako bi ponovno pridobili birače, koji su ih prije podržavali, ali sada žele nešto drugačije, zaključuje profesor Zareh Gazarian.
2: Bila je to Marijana Jagić s prilogom Sidneya Langa. Mi ćemo na kratko predahnuti uz glazbu, onda govorimo o liječnici i mentorici mladi, koja je u Australiju došla kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, a sada je nagrađena za svoj radioaktivizam. Donosimo vam i novu epizodu naše serije Priče povratnika. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: Vi ste uz tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Petak je 8. svibnja, 11. sati i 42 minute. Predstavljamo vam sada ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, koju zajednički dodjeljuju SBS i UNHCR, kako bi promicali doprinos osoba koje su u Australiju došle kao izbjeglice. Dobitnica je doktorica Jasmina Kevrić, koja je kao dijete u Australiju stigla iz Bosne i Hercegovine, a danas radi kao kirurginja za rak dojke. Sa doktoricom Kevrić razgovarala je Aisha Hadži Ahmetović iz programa na bosanskom jeziku, koja je dobitnicu pitala o djetinjstvu i dolasku u Australiju.
2: Odrasla sam u toku rata u Brčku i bilo je stvarno teško. 4 godine smo mi bili u ratu i preživjeli, kao što možete zamisliti kako se u ratu sve vidi. Jedan dan kad smo bili kao familija u ratu u Brčkom, jedna granata je spala na našu kuću i povrijedila puno naše familije. Ja sam onda tu stojala i gledala kako njena djed krvare. Onda došli doktori da pomognu, da su oni tu odjeli našu moju familiju i da ih spase. I sreća, sve su uspjelo, preživjela, je preživio i vidjela sam kako su doktori to sve pomogli. Bez njih ne bi to tako se desilo. I onda poslije toga dana sam uvijek željela da ja postanem doktor.
3: I eto, Jasmina, vaša želja se ispunila uz dugogodišnji rad, učenje i puno odricanja. A recite nam sada nešto više o vašem radu sa izbjeglicama. Pored vaših velikih obaveza u medicinskom radu, vi ste dosta posvećeni izbjeglicama i azilantima. Zašto je rad sa izbjeglicama toliko važan za vas i kako se osjećate u vezi s liječenjem izbjeglica? Je li vam to ponekad teško?
2: Ponekad je teško, jer iskustvo što sam dosta preživjela je oblikovano me da vidim i da osjećam kako izbjeglice se isto osjećaju kad dođu iz rata najviše. Ali i naučilo me da imam otpornost i emotiju da radim sa ljudima i odakle su došli iz rata. I u svom radu uvijek pokušavam vidjeti osobe iza one dijagnoze gdje sam ja njih liječim i da razumijem njih, da razumijem onu širu sliku odakle oni dolaze, i to me stvarno čini kao da mogu pomoći i dajem sve od sebe da im napravim bolji život. Kako smo isti i mi došli ovdje u Australiji i vodi nam mama doktor pomagali, i tako ja hoću isto da vratim. Ja sam više od sad 20 godina bavim se, i nije samo kao doktor, ali isto kao mentor za mladih ljudi što dolaze iz izbjegličkog okruživanja, i da ih podrži i da im pomogne da profesionalnim putu da uđu i oni u medicinu ako to žele. Ja mislim da tako najbolje mogu pomoći drugim ljudima.
3: Da, zato što i sami imate to iskustvo i imate potpuno razumijevanje i tu širu sliku koju oni u svom backgroundu nose. Možete li nam reći koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju izbjeglice kada je riječ o pristupu zdravstvenoj zaštiti?
2: Da, ona često postoji tako kao jezik i onda nerazumijenje o medicini.

0: i ponekad nepovjerenje isto za neke ljude kad dolaze iz nekih zemalja. I zato je važno da se zdravstveni sistem ovdje ja radim i ljudi što radi u ovim sadašnjim sistemu da razumiju ljude onako dolaze iz rata kao izbjeglice i da osjećaju i da razumiju i da mogu podržati. To je veoma važno, tako da doktori imaju to razumijenje i da imamo isto doktora koji su tu prešli i da mogu razumjeti i pomoći. Tako.
1: I kako vaš rad konkretno pomaže u prevazilaženju tih prepreka s kojima se suočavaju izbjeglice?
0: Pa najviše, pošto razumijem jezik i kao bosanski jezik koji znam, mogu to sad pacijentima pričati, oni što dolaze iz prijašnje Jugoslavije.
1: Uh-huh.
0: A mi isto vidimo sada izbjeglice iz drugih zemalja sada, pošto kao znate imamo puno ratova u svijetu i znači da dobijemo izbjeglice od svakih zemalja i onda oni kad dolaze ne mogu da vjerovaju sistemu gdje dolaze u Australiju i medicinski sistem. Ja tu pokušavam sa svojim kolegama da im, na primjer, kad se tiče dojke raka, da idu u breast screen i da imaju mamografiju, da znaju da to postoji, tako da se u tome pomaže.
1: Malo prije ste rekli da ste mentorica i studentima koji su migrantskog izbjegličkog porijekla i da ste volonter koji pruža specijalističku njegu. Možete li nam reći kako sve to postižete, Jasmina, uz vaš profesionalni rad?
0: Je, to je veoma dobro pitanje. Kaj imam ja isto svoju familiju, imam curicu 5 godina joj i malo muškića, mu je 6 mjeseci. I uspijem ovo sve zbog svojih porodice, oni mi pomažu, moji roditelji, moj muž, sve zajedno mi to uspijem. Oni znaju zašto ja ovo radim i zašto meni ovo važno i tako zajedno se uspijemo.
1: A koliko je doktorica Kevrić Jasmina posvećena svom poslu, govori i činjenica da je samo 2 sedmice nakon poroda da se vratila na posao. A zašto to, Jasmina, možete li nam reći? Evo i Magnus se uključuje.
0: Evo sad ću on je sad dobro. Obzirom rak dojke ne može da čeka. Kao hirurg to je, ja radim i vratila sam se na posao da pomognem ženama ako imaju tu dijagnozu. Ja sam tako sretna što mama i moj tata pomažu meni tako da bi ja mogla pomagati drugim ženama.
2: Bila je to doktorica Jasmina Kevrić s kojom je razgovarala Aisha Hadži Ahmetović iz programa na bosanskom jeziku povodom dodjele nagrade SBS-a i UNHCR-a Les Murray. Program nastavljamo novom epizodom u seriji priče povratnika koju vam donosimo u suradnji sa studijem komunikacija i medija sa sveučilišta u Splitu. Danas ćemo čuti priču obitelji koja se sa 2 male djece preselila iz Džilonga u Zadar.
3: Dobar dan, dragi slušatelji SBS radija. Srdačno vas pozdravljamo sa studija komunikacija i medija sveučilišta u Splitu. S vama je danas Marta Penović, studentica 2. godine preddiplomskog studija. Danas je naša gošća poduzetnica Vesna Deša, koja sa svojom obitelji preselila iz Australije u Zadar. Vesna, dobro nam došla. Što vas je potaknulo da se s obitelji preselite iz Australije u Hrvatsku?
4: Moj muž je imao svoju građevinsku firmu, a ja sam radila u velikoj firmi kao menadžer za zdravlje i sigurnosti na radu. Puno smo razgovarali sa djecom i između sebe da vidimo možemo li se realno preseliti u Hrvatsku zbog posla, škole i svakodnevnog života. Na kraju smo odlučili da pokušamo na godinu dana. Tako smo nakon 7 mjeseci, ljeti 2022. preselili u Zadar i evo nas, nakon skoro 4 godine u Zadru.
3: Kako je izgledao početak života ovdje i jeste li se brzo navikli?
4: Kad dođeš u Hrvatsku na odmor, ti si na odmoru i tu ne živiš. Ali kad dođeš za stalno, moraš upisati djecu u školu i sportove, prijaviti se u MUP, riješiti zdravstvenu zaštitu, naći liječnika, svakodnevno nabaviti potrebne stvari itd. Trebalo nam je malo vremena da se naviknemo na Hrvatsku i sustav, ali to nam nije bio veliki problem. Kad nešto želiš, može se.
3: Kako ste se odlučili pokrenuti vlastitu tvrtku u Zadru i čime se ovdje točno bavite?
4: Moj muž Adrian je uvijek radio za sebe kao građevinski inženjer u svojoj firmi u Australiji. Bila sam svjesna da moj posao i struka u Hrvatskoj nisu priznata, pa smo osnovali svoju firmu Ada Property DOO. Puno ljudi nam je od početka govorilo da trebaju nekoga tko zna raditi dobar posao i tko zna komunicirati s njima kao da su tu. U isto vrijeme smo primijetili da u turizmu i svemu što je vezano uz nekretnine, budući klijenti traže nekoga tko će odraditi sve usluge vezane uz turizam, održavanje nekretnina, izvaditi kućno osiguranje itd. Na kraju mi smo one stop shop za sve što se tiče nekretnina.
3: Koje su bile najveće razlike u poslovanju između Hrvatske i Australije?
4: U obe države, naravno, može se otvoriti firma. Također, nama je bilo drugačije dobivati nove klijente, jer smo puno poslova dobivali preko telefona ili online. Budući da naši klijenti žive u inozemstvu ili kad bi došli u sezonu, pronalazili su nas preko društvenih mreža ili preporuka. Nakon toga bismo se sastajali i razgovarali, povjerili posao sa ključem. U oba smisla bilo je puno različitosti.
3: Kao povratnici koji u Hrvatskoj započinju posao, s kojim ste se izazovima susretali?
4: Treba puno toga naučiti i biti otvoren na dobre savjete od ljudi koji također rade za sebe. Biće kao svugdje na svijetu, ljudi koji će ti dati krive savjete ili u nekom smislu biti ljubomorni. Ako ste uvjereni da vaša ideja može funkcionirati u Hrvatskoj jer toga nedostaje, onda krenite u tom smjeru.
3: Biste li mogli izdvojiti neke prednosti u poslovanju u Hrvatskoj u odnosu na Australiju?
4: Ima puno prednosti poslovanja u Hrvatskoj. Kao što mi je stric iz Kanade govorio i dalje u govori, ako nešto dobro ide u Kanadi, Americi, Australiji, onda će to dobro ići u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ima puno ljudi sa dobrim idejima, koji uspijevaju na poslu koristeći ideje koje su dobro prošle u inozemstvu. Uvijek nešto fali u Hrvatskoj. Možda kafić sa boljom kavom, neka hrana koju Hrvatska nema itd.
3: Kako su se vaša djeca nakon preseljenja prilagodila životu i školskom sustavu?
4: Naša djeca su imali 7 i 9 godina. Znali su samo malo hrvatski, ali ne kao što sada znaju. Budući da su bili mladi i htjeli živjeti u Hrvatskoj, upisali smo ih u školu na hrvatskom jeziku. Naučili su jezik, upoznali su školski sustav i način učenja u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku. Način života su odmah prihvatili. U Zadru naša djeca mogu slobodno ići biciklom u školu, na trening, u kino i bez ikakvog straha. Znam da, kad bismo sada živjeli u Australiji, oni to ne bi mogli raditi.
3: Vidite li svoju budućnost dugoročno u Hrvatskoj i biste li drugima preporučili odlazak?
4: Vidimo našu i od naše djece budućnost u Hrvatskoj. Mi smo se svi navikli na način života u Zadru. Imamo prijatelje s kojima se družimo, kao i naša djeca. Opet treba svatko tko misli preseliti biti realan. Ako su mladi par s djecom, je li realno da svi mogu živjeti u Hrvatskoj zbog financija, škole, djece i načina života? Je puno drugačiji način života ovdje. Narod će naći vremena za kavu i druženje. Puno puta dobiješ poruku od prijateljice, jel si sad slobodna, a ne jesi li slobodna za 4 tjedna. Uvijek se nađe vrijeme za ići na kavu, ponekad se posao dogovori preko kave. Kad je predstava, kazalište ili koncert, nogomet ili košarka, dvorane su pune.
3: Vesna, hvala što ste s nama podijelili svoje iskustvo i približili nas ovoj temi. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama.
2: Bila je to Marta Penović, studentica komunikacija i medija u Splitu, a razgovarala je s Vesnom Dešom iz Zadra. Na internetskoj stranici našeg programa, na aplikaciji SBS Audio, kao i na svim platformama na kojima inače slušate podcaste, možete naći još ovakvih priča. Potražite priče povratnika i SBS Creation. Hvala vam na slušanju. Bilo je to sve za danas, petak, 8. svibnja. Ja sam Mirna Primorac, urednica je Marijana Buljan. Slušajte naše programe i sljedeći tjedan. Na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati, a subotom u 14 sati možete čuti reprizu programa od petka ili nas potražite na internetu ili aplikaciji SBS Audio. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Ja ovdje Odalija. Čumbe holom.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
3: sbs.com.au/audio.
11: Slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. Današnji program se ne emituje uživo, ovo je unapred pripremljen i snimljen program u kojem sumiramo sedmicu za nama i donosimo najzanimljivije priloge objavljene u prethodnim programima koji se emituju uživo ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u 15 časova. Program nastavljamo jednom interesantnom temom iz serijala Australia Explained. Rastuće cene goriva već nedeljama vrše pritisak na kućne budžete širom Australije, samim tim i na promjene u načinu na koji mnogi ljudi putuju. Šta u takvoj situaciji možete da učinite da biste smanjili troškove za gorivo, a da se pritom ne odreknete svoje svakodnevne rutine, istraživao je Sahil Makar, a za program adaptirao Branko Cvetović. Da čujemo.
12: Za mnoge ljude u Australiji koji balansiraju između poslovnih obaveza i porodice, vožnja je sastavni deo svakodnevnog života. Ali sa rastom cena goriva u posljednje vreme, sve više onih koji preispituju svoje navike kada je reč o vožnji automobila. Manđel Tamrakar zbog posla putuje oko 70 km između Melburna i Geelonga i to 3 puta nedeljno. Kako kaže, donedavno je ponekad vozio do posla i nazad, ali sada zbog poskupljenja goriva uglavnom koristi javni prevoz.
13: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the...
12: Putovanje vozom uzima više vremena, ali sa druge strane pomaže Manđelu da uštedi novac. Isti iznos koji je ranije trošio na 2 nedelje, sada je dovoljan samo za nedjelju dana vožnje do posla. Poskupljenje goriva je dovelo i do rasta drugih cena, to utiče na smanjenje ušteđevine koju imamo za odmor ili za neke vanredne situacije, dodaje Manđil. Slično se osjećaju i mnogi drugi širom Australije. To nedvosmisleno pokazuje i anketa Nacionalnog udruženja za puteve i vozače NRMA iz marta 2026. Kako je zabeleženo u toj anketi, više od polovine vozača u Australiji smanjilo je kilometražu koju prelazi automobilom. Neki češće koriste javnosti.

0: prevoz, a drugi kombinuju načine putovanja kako bi uštedeli gorivo. Peter Kuri iz NRMA kaže da bi cene goriva mogle da padnu, ali da će za to biti potrebno vreme.
1: It'll take some months, unfortunately, for prices.
0: Prema njegovim rečima, bit će potrebno nekoliko mjeseci da se cene vrate na nivo iz februara pre izbijanja rata na Bliskom istoku. Kako bi se smanjili troškovi stanovništva i preduzeća na gorivo, savezna vlada je privremeno prepolovila akcize na benzin i dizel, a ova mera ostaće na snazi do 30. juna. Također, stručnjaci kažu da pri uštedi mogu pomoći neke male promjene u našim vozačkim navikama. Naprimjer, planiranjem možemo da spojimo više kratkih relacija u jednu vožnju, čime također možemo da uštedimo gorivo. Zatim, ispravno naduvane gume na automobilu mogu da smanje potrošnju goriva i do 5%. Značajnu ulogu u svemu igra i brzina kojom vozimo. Recimo, vožnja brzinom od 90 umjesto 110 km na sat na otvorenom putu mogla bi također da doprinese manjoj potrošnji goriva. Peter Kuri iz NRMA kaže da postoje i druge jednostavne navike koje treba imati u vidu.
1: Don't carry unnecessary weight in the vehicles, don't drive with a lead foot.
0: Ne nosite nepotreban teret u vozilu i ne ubrzavajte naglo, naročito kada krećete sa semafora. Također, ako vozite po gradu kada je lep dan, isključite klima uređaj i otvorite prozore. Također, ako vozite autoputem i idete većom brzinom, uključite klimu i zatvorite prozore, jer to smanjuje otpor, objašnjava Kuri. Sve ove male promjene u navikama vozača, kada se primene zajedno, mogu biti od koristi, dodaje on. Kuri kaže da pojedinačno ove promjene neće napraviti veliku razliku, ali ako preduzmete sve ove korake, počevši od odgovarajućeg pritiska u gumama, preko nenošenja nepotrebnih tereta do izbjegavanja naglih ubrzanja, ušteda može biti značajna. Neki istraživači sugerišu smanjenje potrošnje goriva i do 30%, tako da se isplati, naglasio je ovaj saobraćajni stručnjak. Još jedan jednostavan način da uštedite novac jeste da uporedite cene goriva na pumpama pre nego što odete da napunite rezervoar. Liam Kennedy iz potrošačke grupe Choice kaže da mnogi vozači nisu svjesni koliko cene mogu da variraju od pumpe do pumpe i u različitim delovima grada.
2: One tip is just to compare prices before you go and fill up.
0: Kennedy savjetuje da uporedite cene pre nego što krenete da sipate gorivo. On kaže da postoji mnogo aplikacija i platformi za brzo i jednostavno poređenje cena goriva. Ipak i pored toga mnogi automatski idu uvek na istu pumpu, ne shvatajući da tako možda plaćaju više nego na nekoj drugoj koja se također nalazi u blizini. Svaka država i teritorija u Australiji ima aplikacije ili web stranice koje pomažu da pronađete najjeftinije gorivo u vašoj blizini. U Novom Južnom Velsu, recimo, postoji zvanična vladina aplikacija pod nazivom Fuel Check, dok se slična platforma u Viktoriji zove Servo Saver. Za ljude koji raspolažu ograničenim budžetom, poput studenata, višečlanih porodica ili onih koji finansijski pomažu nekoga u inostranstvu, čak i male uštede na gorivu mogu da naprave osjetnu razliku. S obzirom na to da su tokovi cena na pumpama i dalje veoma neizvesni zbog globalne energetske krize, manja upotreba benzina gdje god je to moguće mogla bi da bude jedan od najjednostavnijih načina za uštedu. Za više praktičnih savjeta o kontrolisanju troškova života u Australiji, pratite naše stranice sbs.com.au/australiaexplained i sbs.com.au/serbian, na kojima ćemo u narednim sedmicama nastaviti da donosimo podcaste fokusirane na cene goriva i na njihov uticaj na rast cena drugih proizvoda i usluga. Prilog koji ste čuli pripremio je Sahil Makar. Ja sam Branko Cvetojević.
3: Slušajte SBS na srpskom, ostanite sa nama. Svake godine u Australiji na stotine života bude izgubljeno usled utapanja u vodi, a najnoviji podaci pokazuju da je broj smrtnih slučajeva dostigao najviši nivo u posljednje dve decenije. Prošle godine život je izgubilo 357 ljudi, što je najveći broj od 1996. Stručnjaci upozoravaju da za svako dete koje se utopi, čak osmo

0: skoro završi u bolnici nakon incidenata koji ne moraju biti fatalni, ali često ostavljaju trajne posljedice. Istovremeno čak 80% srčanih zastoja dešava se u kućnim uslovima, što ukazuje na to da se hitne situacije najčešće ne dešavaju tamo gdje je medicinska pomoć odmah dostupna, kako bi se podigla svest i unapredile vještine prve pomoći. Kampanja Kids Alive Do The Five u saradnji sa organizacijom Royal Life Saving Western Australia ponovo pokreće besplatan online program obuke. Reč je o jednosatnom kursu pod nazivom The Heartbeat Club, koji će tokom maja biti dostupan svim roditeljima i negovateljima, a obuhvata osnovne kardiopulmonalne reanimacije i prve pomoći za bebe i malu decu. Stručnjaci naglašavaju da upravo prvi minuti nakon incidenta mogu biti presudni i da znanje kako da se reaguje može napraviti razliku između života i smrti. Više o značaju ovih veština i kako im pristupiti razgovaramo sa poznatom zagovornicom bezbednosti u vodi Emom Lawrence, koja je i izvršna direktorka organizacije Kids Alive.
1: Well, the Kids Alive program is all about drowning prevention.
0: Program Kids Alive fokusiran je na prevenciju utapanja kod dece mlađe od 5 godina i njihovih staratelja. Uvijek naglašavamo našu poruku: ogradite bazen, zatvorite kapiju, naučite decu da plivaju, to je sjajno, nadgledajte ih, pazite jedni na druge i naučite kako da pružite reanimaciju. Ovaj mjesec posvećen je Heartbeat klubu i učenju CPR i prve pomoći, jer ako znate šta da radite u hitnoj situaciji, to može da vam spasi život, rekla nam je Emma odmah na početku razgovora. Australijanci vole da provode vrijeme pored vode, bilo da je to bazen u dvorištu, odlazak na plažu ili piknik pored potoka. Kao što ste pomenuli, statistika utapanja za sve Australijance je na rekordnom nivou. Srećom, kada je reč o deci mlađe od 5 godina, vidjeli smo određena poboljšanja. Važno je da roditelji i staratelji nauče CPR i prvu pomoć kako bi, ako se nađu u hitnoj situaciji, znali šta da rade i mogli da spasu život. Ako započnete CPR na licu mesta, udvostručujete šanse za preživljavanje. Zato je veoma važno znati ovu veštinu, kaže Emma Lawrence.
1: We know that for children under the age of 5, the home is the most dangerous location for.
0: Znamo da je za decu mlađu od 5 godina dom najopasnije mjesto kada je u pitanju utapanje, jer su bazeni u dvorištu najčešća lokacija gdje dolazi do utapanja. Također deca završavaju u bolnici zbog drugih nezgoda, opekotina, gušenja i slično. Zato je kućno okruženje posebno rizično za malu decu. Zbog toga pozivamo roditelje i staratelje da nauče prvu pomoć, a ovog mjeseca nudimo besplatnu CPR obuku kroz Heartbeat Club.
1: It's designed for parents and caregivers. It just takes.
0: Kurs je namijenjen roditeljima i starateljima i traje samo jedan sat. Potpuno je besplatan i pruža osnovne informacije potrebne za spasavanje života. Sadrži video tutoriale koji pokazuju kako izvesti CPR kod male dece, ali i obrađuju druge opasnosti i situacije sa kojima se možete suočiti kod kuće.
2: Mm-hmm. And more broadly, how accessible is CPR training across Australia?
1: Well, we know that, you know, there are barriers to entry with learning CPR, you know.
0: Znamo da postoje prepreke, ljudi nemaju vremena ili novca za formalne kurseve. Ovaj kurs pruža priliku da nauče osnovne stvari i zaštite svoju porodicu. Također znamo da ljudi nakon 3-6 mjeseci gube samopouzdanje u svoje znanje o CPR. Zato je važno redovno obnavljati vještine. Za formalnu certifikaciju potrebno je obnavljanje svake godine. Trenutno je važno zapamtiti 30 kompresija i 2 udaha. Svako može izvesti CPR i svaki pokušaj je bolji nego nikakav. Zato su prvi minuti nakon utapanja toliko važni. Potrebno je brzo uspostaviti disanje i cirkulaciju. Brza reakcija značajno povećava šanse za oporavak. Na jedno dete koje se utopi dolazi 8 onih koji

0: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Kao svake subote, pred kraj programa, čućemo prilog koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda Srpski na srpskom, a zatim SBS-ov serijal Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama.
1: Srpski na srpskom.